Ko te mai o rewa i ahu mai tēnei mai i te wānanga o Papahoe Patalamea. Ko te mai o rewa te tahi wānanga mo te haputanga, mo te whare tangata, mo te ikura. Kia kite koe i te tauritanga o te tāne me te wahine me tōna tapu. Te nuinga o te wā katona tikitaki tāne, kia hau mai ona taonga tuku iho, hai taurite e tōku nei mahi, nā te pū moana, nā te pū tātara, nā te pū ihu, nā wera momo auhatanga, hai paku āwhina tu kia hau mo taku mahi, hai whakaora i te tangata.